0: Lisa tog en vörbild av Wenzel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Boys.

0: sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Skulle høre henne kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Mr. Two. Tech Service og endelig gøtte 3 av Rytebogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Der tog jo penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kåte veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, så alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FHK hverja viko. Vi tar åpne mat der leier derfra på Kjellarjan. Jusk, et godt tilbud.
1: Faksekundi. Sletjertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Vinnemessan 2016 med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg seg i samband med oss om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i storhøttene ved Kjattner.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home as we Irish pop don't the math for. I sneer pop quiz. Crush for your world. Live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Fra Eichner. Nytt tilbud spiller hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, hun tror først ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbud spiller. Eitje, et sintor hun har det her.

0: Og i det for mig, at 2,5 og 2 røyre.
1: Hei, Tullusarhetter FM 8. Her fart du begge gode folkantallet, utro, tøyende og meg annet. FM 8, tøyt radio.

0: handler der også løg med. Lige til hjemmesiden af jysk.fo, ask dig op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo hver vik. Vi tager op med mad, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at du kjøtter kom i gang, kjipan er sér og einfalt at bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme søgne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen, vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35-45-30. Vensel, bilet.
2: Kyrve, eneste førska mineralvattnet.
3: Det var tærlig vildt, jo. Sette seg samband ved gulutugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvandig alt i kjøtt. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Tar var tar nutch arbeidskleier, vite norsk om på ta vel omtakta mestje Snickers, vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås at 23213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra Eidsjene. Nytt tilbås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.985. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1-ans 13.585. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eit.fo og les tilbudsplayet. Eit.fo, eit sintor, humanier.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Bygg med Balslev. Vit vita. Du doer.
1: Vinnemessant 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa. I fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker av Gemma Song ved Gøymeslerommet 140x200 for 1.12.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet Eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit Sintor Humanier.
3: Popper.
4: 9.5
3: og 1.5
4: av FM1.

0: Lisa tøyn vør bilja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vid av tvei tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: I'm just best to go letter we for you. We chocker home so you Irish pop on the map for. I sneer pop quiz. Crush for your world. Live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: Her tog jo pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrtøkene førjum og hever nekvar fyrmåner. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipan er kjære anfallet av bruka, eller gjør ødlom førskom vi innskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpne. Så gjør jeg sin tilbudsplei av Jusk FH hver vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Her var det nødt arbeidskleier. Vi tar norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
2: Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
3: Et du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
4: Du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle.

Vinnumessan 2060. Mer 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Hette følger største vinnumessa. Og i fjør var 6500 vikende og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra. Nettverska og styrke dere støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere eller telefon 255 255. Vinnumessan 2060 i Storhøttele ved Kjattner.

fra Eitjene. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i Langborg ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker av Gemma Song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1.12.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemmesiden, Eitjene.fo og les tilbudspleien. Eitjene. Et sinter hun av det her.

0: 100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Forsnón og til í dag.
1: I'm just best to go to letter ui följo. Vi tjokkar heim og sige Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hvert frutja kvöld og live tonelager hvert leia kvöld. Irish Pop.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.

0: I'm just best to go to letter we for you. We chucker home as we Irish pop won't do me for. I sneer pop quiz. Quash for your world. Live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til mún á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
2: To all fagra land með drungar hær.
3: Førjar til HM2020. Vil du oppleva enda et håndbollseventyr i Tysklandet? Eventet vil trykja tær ferapakkan, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og I pakkan og fætter beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra fyrir kjent noen telle, og jeg kommer til alle trykja distner i grunnspillen og nekvanna. Og til å skunda deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær du av events.fo.

0: Hopper.
1: Në Gjongjo FM's.
0: O, e në FM's.
1: A, FM8.
2: Vistë të tu, e tech service o ennë këtë tru a rritë bus holse like e në fit të amdoth rëhaunë në, o gëmstan i ra tre më vë dekko. Så skunda të her o ring fyrre fjerde në qaltërsh 00 o po elektuj. Forresten, så fremja vid eisni oljeshift, mekanisk skromvallegar o bilafotnik. Som det kan nøyt, vi har vid eisni bilvask, bæje innan rottan, og vi polere, så bilen kjatar seg spilt i nukkjur. Du kan snjota en kopp av kaffe med en bøyer, etla vi kår etter bilen kjatar fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta trøy av Rydvigshalsen.

0: fixum ja, talti það var öyla, það haldi var tvöld að það var glæð fyrir þeim, menn það rennir bakkaprossu sjálfandi og í nagrar fóringar með land að flýta fáur til Bretlands og það sánum ting tóttu græsni upp.
1: Ja, og svo vel sett, så varst du også inne i gulvet til Bakkafrost og i Edinburgh, her som der var skosk og høvsæte.
0: Pagrer, jeg bor i her, og lykkevel, så ikke det var rett, eller alltid det var rett affære, og helst på Bakkafrost og høyre om tarra, om tarra virksom i Skottland, og til som jeg fikk borsivt ui, og til at jeg var som føringar til det, at Det konceptet som man har i följande har kallat det här för Bakkafrost-modellet det nog det som det har hittat för att lita helvinna i Skottland och ett helt annan nivå än hon har varit. Men självande, det har kraft något vidare till Bakkafrost men efter som det blev sagt här så är det väl att vi har få, kan man säga, konto så det är Ikke bare i Ulu, men man har ikke før avgående av Tamnøylunds mann just.
1: Hatta sier Jakob Vestergaard, som landstørsmøver vi vinner om Alon. Det var enst en grill som var årsøkken til eldre kikkene i en høytshus i Gazadel i Gjørskvöld i opplysselag Kreglan. Og en grill var sett inn her, og hun var ikke ordentlig å slakne seg i vaktlærene på tisdagen i morgen. Eldre kikkene i en nøydjant høyden i Gjørskvöld, folk varna hos eldre han ble tullet, og han var til slakter Arne George Olvar Slett. Atakslæren var sendt av steg i Bønavien, og så han kom av steg i hver folk i Gazadel i holdt til å slakke elden. Temmer holdt hver av støven i alle togene. Ocean Rainforest har eget hatt opp av gavar 48 millioner kroner i fjør. Det har viser noe årsfrasøkning til Parstafillanen, skriver Info. Vi årslåk var egen åkning negativ i 32 millioner, og Lasslands stedfester er gjaldt før til Fjellanen tilbost. Og en større parst av hatten hun stedet fra nyerskrivingen. Sambars Lasslene stedet 90 millioner kroner fra nyerskrivingen av midtenrøkningen ved døtterfellet og materiellere støy i saken. Og i hessen er også en større nyerskriving av kapitalen som Ocean Rainforest har lært til meksikanske fjellene Ala Marsha. Gångten til Ala Marsha har vært verre enn vantet. Søla og bruttovinningen var lagre enn Atlo i 2025 og fela i Heihall. Ocean Rainforest hefur tog verið vitla futsja raksturinn til Ala Marsha. Ocean Rainforest vantar framvis hall av raksturinn í 2026, men mýjar eftir yfirskoti í 2026. Så færa við til vefurtugindin til okkur. Sveitnapartin gongur á vestur umsegðar til össning og minka vindin nýri fruska vind eða strúk til 8-13 metrar. Fram við samtrýmið svo frá lögir fyrir að slúið og í tóf okkur eðalið eða drífi stofun. Út á kvöldi og í nótt fyrir aftur að regna fyrir að parna morgin fruskur vindur upp í kvassa vind af össningi 20-15 metrar smá eða holskutja og berst okkur stæli. Hítin frá litju í millin 20-13 hítastíð. Hese voru tøynt nøytar noen, jeg skal minne av vi tar av morgonsendingsene sjåken til 4% morgen klokken 20 vi helga vi her av Danielsen og at vi bare gunna Johansen og Atten Gregsen var at du tøynt om klokken 12
2: Jeg jóla med vorin Jóla bor og holde branta Halde jóla vestna og holde branta Vi tar av gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jolamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Hörvar tar nutch arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76 36 76. Norsk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda godt av tru av Rydvigshalsen.
2: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Sandfesten 2020. Med Lutsunda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa. Og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, etter at telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Støkkuna gulvet hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur að høyra frá þær.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Skulle høna skiftast, setes vi i samband med gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.
2: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry up.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Lisa tøin vørbil tja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vid det av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser uten mer virkjeld. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.